Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü yarqın isim sahibimizdə qoşunlar arasındakı cahil tüyünlərini həl qılıdığan 90-cı yıllarda doğulğan murəssəci Shao Guoming bilən tanışımız. Ürümçi şəhəri Saybaq rayonu Yangzıcan yolu köçə başqarımızı Yangzıcan məhəlləsindəki bina Ultraq rayon meydanı ətrafında daim əhallər bilən paranlaşıb turadığan bir yaşını uçurat qıla buludu. Udal ahvolni pishiq bilish, siyosatni bilish, fikr almashtirishga mohir bo'lishdek afzalligiga tayinib, mahalladagi nurg'un ziddiyat mojarolarni muvaffaqiyatlik hal qilib, qo'shnilar aro inoqlikni ilgari surgan aholilar orasidagi hurmatga sazovar ishonchlik Shaoshao. Shaoshaoning to'liq ismi Shao Guoming. Bu mahallaning xizmatchisi. 90-cı yillarda tug'ilgan partiya asosiy Mahallaning turlik murassa xizmatiga mas'ul. Mahallaning birinchi sabida Shao Guoming doim qo'shnilar aro arazlik, xalq turmushidagi ushoq-tushoq ishlar, kunlik majralar qatorliq masalalarga duch kelib turdi. U ko'nida bu ishlarni cho'ng kichik deb ayirmaydi. U mundaq dedi. Har qancha kichik ishmi, aloqador kishilar uchun cho'ng ish. Yaqinda bu mahallaning Jishang Yuan Ultraq rayonida bir alayda uy ijara ilish majrasi yuz berdi. Bu yil 1 ayda uy ikisi Wang Jun 75 kvadrat metrlik bir yurish uyini Liu Yunga ijaraga berdi. Ikki taraf 1 yillik ijaraga to'xtam imzoladi. Oylik ijara haqi 3000 yuan bo'lib, Liu Yun bir vaqtda yana 3000 yuan rani pulni topshirdi. Ko'chib kirishdan burun Liu Yun o'zi 400 yuandan ortiq pul chiqarib, uyini sirladi. O'ylamagan yerdan 6-oyning oxirida qizga oqqan kesli deb diagnoz qo'yilgachqa, yuqori summalik davolash xarajati oilasini qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Liu Yun amalsiz uy egasidan ijara uyini muddatdan burun qaytarib etishni talab qildi. To'xtamdagi butun bo'yicha Ijara muddati to'shmay turib, ijarani muddatdan burun qaytursa, odatdan to'xtamga xiloflik qilish javobgarligini ustiga oladi. Uy egasi Wang Jun rani pulini qaytarib bermasmi bo'ladi. Aslida iqtisodiy qiyinchiligi bor, jiddiy pul yig'ib davolanishga ehtiyojlik Liu Yunning kayfiyati buzilib, rani pulini qaytarmasa ko'chib ketmaydiganligini aytdi. Ikki taraf o'tirsidagi ziddiyat keskinlashdi. Xalq soqchilari tafsili ahvolni egallagandan keyin ikki tarafni mahallada murassa qilishga taklif qildi. Shao Guoming oldi bilan uy egasi bilan paranglashib, uy ijara olg'uchining ijara haqqini muddatdan burun qaytarib olishi oilasidagilarning tuyuqsiz iyg'ir kasal bo'lib qolib, ilojsiz qolganligidan bo'lganligi. Yaman xarazda to'xtamga xiloflik qilmaganligi. Uning ustiga turgan mazgilda uyini asrab, o'z xarajati bilan remont qilib, uyini yaxshilab, mohiyatli ziyon keltirib chiqarmaganligi. Uy egasining alohida qiyinchiligini tushunishni umid qildiganligini aytdi. Arqadan Liu Yunga to'xtamni muddatdan burun bekor qilish haqiqatan uy egasining uyini quruq turib qolishni keltirib chiqarganligi. Qayta ijaraga berish ziyoniga uchirdiganligi. Uzoq muddat tirkishish ziddiyatni keskinlashtirib etadiganligini aytdi. Bir qator nasihatlardan keyin ikki taraf ilgirgi gumonini tugutib, murassa kelishimini o'ngishli hosil qildi. Shao Guoming qo'shnilar aro chiqishib o'tish, masalalarni, nasihatlarni remont qilish, ishlamchilik huquqini qo'g'dash qatorli qiyin masalalarga qarata bir yurish murassa qilish choralarini o'tirg'i qo'ydi. Mahalla aholisi Abdusalom Hasan qo'shnisi bilan yer osti uyini o'rtaq ishlatdi. Huquq tavalligi aniq bo'lmagachqa yil bo'yi talash tartish uzilmadi. Shao Guoming yer osti uyiga kirib, naq maydonni tekshirdi, qatlam-qatlam ziyorat qildi. 20 necha qatim telefon berib, manbani surishtirib isbot oldi. Huquq tavalligini aydonlashtirib, ishga ayilning ko'p yillardan bo'lgan qid adovatini hal qildi. Abdusalom qayil bo'lgan holda Shaoshao o'g'il bola deganini qildi. Men uningga qayil dedi. Bu yil 5 ayda tavallikdagi Qingsong qorosining yunda bir taraf qilish turbisi buzilib, yunda teshib chiqib, sesiq buroq atrofni qopladi.
Шаугумин юнда кечип жүрүп, кашылны бир тарап кылып, нече базарга берип, баха сүрүштүрүп, жогору ыктыдар баха ниспети, узун муддатлык кабалат курулуш атырдыны талап, ремонт нарыгын зор дарежеде төвөнлөтүп, ахалдардын жүгүн эңгелетти. Шаугумин ар күнү көчөлөрдө чепип жүрүп, баштан акыр партия азаларынын асыл максатына чың туруп, зыддиятларын сабырчанлык менен хал кылып, кошуналарга самимий ылыклык жеткизди.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Qadirlik anlaguchilar, shuning bilan bugungi vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat, ko'tarinki ruh bilan bugungi ishlaringizga atlanqaysizlar. Sabringlar ko'ngillik bexatar bo'lsin, kunlaringlar ahamiyatli va ma'nili o'tsin. Tehimi ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Siluvshi teng aptisini tushirib olib anglaysizlar. Riyosatchi Zumrat Mutallib, xayr xush do'stlar.

0: Avtonom rayon ishda yaralanishning oldini olish 5 yillik harakat planini yo'lga qo'yib, ishda yaralanish hodisasi yuz berish nisbatini kuchab tuvalatishni nishonladi.
1: Endi xabarlar anglanglar.
0: Endi yangi idea orqali yangi musobaqaga yetakchilik qilayli sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Yangju xabar qildi. Avtonom rayon bu yildan buyon mavqeni boylik ustunligiga qo'yib, raqamlashtirish fursatini chang tutib, sun'iy aql qo'shilgan harakatini yuqori o'rindan olg'a surib, ko'p manbalik qo'llanish muhitini kengaytirib, raqamlashtirish, aqllashtirish bilan kasbning darajasini o'stirishga quvvat qo'shib, xalq turmushini yaxshilab va jamiyatni idora qilib, yuqori sifatli taraqqiyotga kuchlik quvvat bag'ishladi. 750 kilovoltluk Ürümçi Şimali Transformator Punktidan 750 kilovoltluk Çıngıdağı Transformator Punktigacha bo'lgan Ürümçi Çıngıdağı 2-chi liniyasida Şinjan tok yetkizish besim o'zgartish cheklik shirkatining yurishtirish tekshirish xodimlari yaqindan buyon odamsiz uchqida avtomatik charlash mashg'uloti olib bordi. Ilgirgiga selish turganda liniya charlash xizmati piyoda charlashdan qo'lda tizginlanadigan odamsiz uchquda charlashqa o'zgardi. Shirkatning yurishtirish, tekshirish 6-guruhining boshlig'i Wang Bo odamsiz uchquning sun'iy aql texnikasidan foydalanib, belgilangan liniya bo'yicha uchib, yaqin orliqdan yuqori suzuklikda sinig'i elib, orqa supining aql hisoblashi orqali liniyadagi qashilg'a avtomatik hukm qiladiganligini tonishtirib mundaqdiri. Har bir bolta, har bir ulanish nuqtasini bir-birlab tekshiramiz. Xizmat salmoqimiz nihoyatda zo'r. Aql supida hisoblab, liniya charlash xizmatining unumini texmo oshirdik. Shinjongning yeri keng, tok yetkizish liniyasi uzun. Davlat elektr tori Shinjong elektr energiya cheklik shirkati sohadagi og'riq nuqtalarni hal qilish uchun bultur 10-oyda odamsiz uchquv charlab to'plagan suratni farqlandirishda hisoblash usuli o'tkazilgan maxsus hujum qilish xizmatini boshladi. Növətdən, tok yetkizish liniyasidagi kamtiklikni hisoblash usuli modelidan 88-ni yengilab mukammallashtirib, 110 kilovoltliqdan 750 kilovoltliqcha bo'lgan tok yetkizish liniyasida ko'lamlik qo'llanishni amalga oshirdi. Davlat elektr tori Shinjong elektr energiya cheklik shirkati odamsiz uchqudan charlash markazining maxsus mas'uli Yao mundaq dedi. 7-ci aydan buyon kamtiklikni farqlandirish boyqash nisbati, to'g'riliq nisbati 90% dan yuqori bo'layotganligidan chertyoj tekshirish xizmat miqdorimiz 97% dan ko'proq ozayib, xizmat unumimiz ko'rinarli oshdi. Avtonom rayon bu yil avtonom rayonning sun'iy aql qo'shilgan harakatini olg'a surishdagi 2026 yillik xizmat muhim nuqtasini e'lon qilib, vazifa tizimligini oydinlashtirib, maxsus xomchut mablag'i ajratib, sun'iy aql nuqtalik turlarini amaliylashtirishni qo'lladi. Sanjidagi 1 million 700 ming mo raqamlik e'tizda yon telefonda yer boshqurish ishqa oshirilib, mobeshi tannarxi tejalib, unum 300 yuan oshirildi. Sharqiy Jung'ar Tianchi energiya cheklik shirkati Janubiy usti o'choq kani dunyo bo'yicha ko'lami eng cho'ng shopirsiz haydab mashg'ulot qilish ulgi bazasi barpo qilib, kaniga ishlatiladigan 243 shopirsiz yuk avtomobilida mashg'ulot qilishni doimliq qanot yaydirdi. Navbatda avtonom rayon bo'yicha sun'iy aqlning amaliy qo'llanilish o'rni 100 dan oshdi. Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti yangilik yaratish va yuqori texnika taraqqiyoti boshqarmasining muavin boshlig'i Liu Ming 15-5 yil mazgilida avtonom rayon sun'iy aql qo'shilgan harakatini tez yo'lga qo'yib, sun'iy aql bilan kasb taraqqiyoti, madaniyat qurilishi, xalq turmushini kafolatlantirish, jamiyatni idora qilishni birlashtirishni kuchaytirib, qo'llanish muhiti bilan ta'minlash, qo'llanishni kengaytirib, har soha turli kasblarga har taraflama kuch qo'shilganligini bildirib mundoq dedi. Sun'iy aql kasbi mislsiz taraqqiyot fursatiga erishdi. Hisoblash kuchining ulini sijil puxtalab, qo'llanish muhitini kengaytirib, kasb taraqqiyoti ekologiyasini takomillashtirib, sun'iy aqlning energiya boyligi, zamonaviy yez egiligi, chegara halqigan savdo qatorliq afzal kasblar bilan chuqur yo'g'rilishiga turtki bo'lib, kasblarning tipini o'zgartirish,

faoliyati tunugun tushdan burun Shixanzi shahrida boshlandi. Mamlakatli xalq qurultiy doimiy komitetining muavin boshlig'i Shohrat Zokir faoliyatining boshlanganligini jakarladi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Tunyas, madaniyat va sayohat ministerligining muavin ministeri, davlat madaniyat yodgorliklari idorasining boshlig'i Rao Chuan, avtonom rayonning muavin raisi Bingtuanning Siling Yuani Shobin tabrik so'zi qildi. Erkin Tunyas tabrik so'zida rahbarlar va aziz mehmonlarni qizg'in qarshi oldi. Madaniyat va sayohat ministerligi hamda Shinjongga yordam berayotgan o'lki shaharlarning uzoqdan buyon Shinjong xizmatiga ko'ngil bo'lganligi, qo'llaganligi va yordam berganligiga samimiy rahmat aytdi. U mundaq dedi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida va ko'ngil bo'lishi g'amxo'rlik qilishida Shinjong yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiyuzlik izchillashtirib, jumhuriy millat o'rtoq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda ching turib, 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, har millat kadrlari va ommasini ittifoqlashtirib va yetak jasorat bilan ilgirlab Tianshanning janub shimolida jamiyat inoq muqim bo'lgan xalq xotirjam yashaydigan xushal xuram ishlaydigan obod manzirini barliqqa keltirdi. Shinjong yaxshi joy temasidagi Shinjongga g'ayriy moddiy madaniyat miroslari jihati yordam berish bosh temalik ko'rgazma faoliyati 2021 yildan boshlab uda 6 navbat o'tkazilib, mo'l natijalar qo'lga kelib, ta'sir doirasi kengayib, Shinjongni madaniyat orqali oziqlantirishni chuqur amalda ko'rsatish, Jonghua millati o'rtoq gavdasi engini obrazlik, ta'sirlik, unumlik mustahkamlash, millatlarning aralashishi, almashtirishi, yug'urilishni ilgir surishdiki kursluk faoliyatga aylandi. Bu qitimliq faoliyatni fursat deb bilib, qerindosh o'lkalar bilan madaniyat almashtirishni sijil chuqurlashtirib, g'ayri moddiy madaniyat miroslari orqali Shinjong hikoyasini yaxshi so'zlab, Jonghua madaniyatini amaliy bo'yum, amaliy manzira, amaliy ish orqali kishilar qalbiga chuqur singdirib, uning shonliq davr nurini texmo julolandiramiz. Faoliyat maydonida san'atdagi g'ayri moddiy madaniyat miroslarining sehriy kuchi qatorliq nomerlar o'rilinib, g'ayri moddiy madaniyat mirosini qo'g'dash va uningga varislik qilish natijalari markazlik aks ettirilib, madaniyatlar yug'urilishining sehriy kuchi namoyon qilindi. Markaziy radio televiziya bosh stansiyasi ishlaydigan Jongodagi g'ayri moddiy madaniyat miroslari Bintan bo'liki nomli madaniyat programmasini suratga olish boshlandi. Avtonom rayon va Bingtuan rahbarlari Shinjongga g'ayri moddiy madaniyat miroslari jihati yordam berish, fidoilar tushundirish atirtigi bayroq berdi. Bu qitimliq faoliyatda Shinjongni madaniyat orqali oziqlantirish, g'ayri moddiy madaniyat miroslarini jilolandirish bosh tema. Jonghua millat o'rtoq gavdasi engini mustahkamlash asosiy liniya qilinib, 31 o'lka avtonom rayon, bevosita qarashliq shahar va Bingtuanning 651 xil g'ayri moddiy madaniyat mirosi vakillik turi 549 varisi jam bo'ldi. Qatnashgan o'lka, avtonom rayon, shahar ko'rgazma qilingan tur sonida tarixiy yuqori saviya yaratildi. Bosh temalik ko'rgazmadan boshqa yana g'ayri moddiy madaniyat mirosi naqshu usul to'plami, g'ayri moddiy madaniyat mirosi xos manzira ma'rifati, g'ayri moddiy madaniyat mirosi fan texnikida yangilik yaratish ko'rgazmasi, g'ayri moddiy madaniyat mirosi o'g'itish, o'g'inish darsxonasi, g'ayri moddiy madaniyat mirosi madaniyat ijodiyati to'plami, she'rdagi g'ayri moddiy madaniyat mirosi ham turdagi ko'rki qatorliq o'zgich faoliyatlar o'tkaziladi. Hamda g'ayri moddiy madaniyat mirosi xizmat xonalari boylikni udullashtirish, almashtirish ham barlashga tashkillanib, tutqili, yiz qilg'ili, ongliqli, hozirlang'il bo'ladigan cho'kma madaniyat katta ma'rifati tayyorlanadi. Anvar Tursun, Qaysar Qiyum, Liu Jianming, Batu,
Merkez ve devlet organları, münasibetlik ministerlik komitetlerden gelen aziz mihmanlar, her kaysi ülke aptonum rayon, bevasit karşılık şehirlerinin medeniyet ve sayahat tarmaklarındaki münasibetlik mesul yoldaşlar, mutexassis alımlar, saha cemiyetleri, karhana, süpü mesul.

0: Leyning xalqaro aeroportiga silliq qo'ndi. Buning bilan Urumchi, Toshkent, Qashqar aylanma xalqaro yuk transport hudi aeroplani sinoq tariqasida uchishni o'ngishli tamomladi.
1: 7-oy kirgandan buyon Xinjiangning yaylaq sayohatchiligi sijil jallandi. Tungching safari supsining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, Xinjiangdagi yaylaq turdagi manzilgohlarni izlash qizg'inlik darajasi oldingi statistikadan 100% ko'proq. Bayinbuloq yaylaqqa qatorliq manzili nuqtalarining kirish beltini oldin zakaz qilish qizg'inlik darajasi oldingi statistikadan 55% ko'proq oshgan.
2: Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida Xinjiang radio televiziya stansiyasining atigalli xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik.
3: Mana boshlandi.
4: Endi anglaydiganlar, qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamroh programmasi.

0: Hurmatli radio tinglovchilar, qonunsiz kamera programmamizda davom ettiratimiz qani do'stlarimizdan kelgan xushxabarlar qarab qaydi. Ye Chengdin, Anargul, xush kelibsiz qarshi olamiz. Davosada mashinalar intayin ko'p debdi.
1: Men qo'y yo'llar hozir ravon degan uchun uchar tur taksini yozib aytibdi.
0: Shundoq. Baxit ismli tinglovchimiz mo programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Bulbul go'yo hadimiz mo programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Rahmat. Yana qaraydigan bo'lsak do'stlarimizdan Yusufjon apandim, Olta yo'li ko'tirmi ko'rik osti qo'shilishtiravan debdi. Uning boshqa Nurningki bir qisqa ovozda quchirib ekan. Bo'ldi, rahmat bergan uchringizga. Hamda yo'llarningki ahvollari qarab qo'yaylik. Suvju sharq ko'tsining qo'shimcha yo'llarida mashinalar ko'p ekan do'stlar. Qiziltoq yo'llaridami mashinalar ko'p. Uning boshqa Beijing namlu taraflarida mashinalar ko'p ekan. Uning boshqa Davlan shimol yo'li janubdan shimol qarab mong'a yo'nalishda mashinalar ko'p to'silish bor. To'stiq janubiy yo'llari Xinhua shimol yo'lidan Nurbaq g'arbiy yo'li qarab mong'a yo'nalishda mashinalar ko'p ekan. Liushan janubiy yo'li Xunan sharqiy yo'lidan Yishun taraf qarab mong'a yo'nalishda mashinalar ko'p ekan. Zhongwan ko'chasida mashinalar sal ko'proq ekan do'stlar. Hongguangshan yo'lida mashinalar ko'p ekan. Huanghe yo'li Zhongyi doktorxonasining atrofida mashinalar ko'p ekan. Ona bolalar sog'liqni saqlash doktorxonasining atrofida mashinalar sal ko'proq ekan. Uning boshqa Chitay yo'llarida mashinalar sal ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q. Do'stlarimiz bexatarlikka alohida diqqat qilgaysizlar.

0: Oilasida iqtisodiy qiyinchilik bo'lib, dadasi polish bo'lib o'rin tutib yetib qolgan. O'zimi ajrashib ketgani uzun yil bo'lgan. Farzandlari burunqi xotini bilan billa turmush kechirgan. Qatmuqat besim ostida OX'da jazolash qaroriga qarta kuchli qarshilashish kayfiyati paydo bo'lib, bir mahal ro'yi holati nacharlashib, sot mahkamasiga ma'muriy da'vo qilgan. Da'vo qilgan dastlabki mazgilda OX noyita hayajonlanib, jazolash natijasi muvofiq bo'lmadi deb qarab, kuchli qarshilashish kayfiyatida bo'lib, butun vujudi bilan sot qilish orqali ziddiyatni hal qilishni umid qilgan.
1: Qiyin nuqtalarni hal qilish uchun bu shaharning har taraflama tuzash markazi psixika jihatdan yetaklash bilan qonun jihatdan murassa qilish birlashtirilgan hamkorlashib bir taraf qilish mexanizmini yo'lga qo'yib, markazda turishliq psixika maslahatchilarini advokatlar bilan birlashib murassa qilishga o'rinlashtirdi.
0: Murassa naq maydonida psixikalik yetaklashni oldingi o'ringa qo'yish, qonunni tushuntirib, davliy so'zlashni tang ilib berishda xizmat andisi qo'llanildi. Psixika maslahatchisi kasbiy fikr almashtirish mahoratidan foydalanib, davolashchining chekidan oshgan kayfiyatini tinchlantirib, uning qalbidagi norozilik manbasini chuqurroqlab, bilish orqali yetaklash va psixikalik orlishni qaratmaniqi bo'lgan holda qanot yaydirib, davolashchining qarishlashish ro'yi holatini tadrijiy yo'qotib, ko'ngildagi tugunni yechdi. Shuning bilan birga, murassachilar ko'p yillik birinchi safdagi qonun ijro qilish, delo bijirish tajribasidan foydalanib, delo orqali qonunni tushuntirib, aloqador qonun nizom, dalil isbot etish tartibi va jazo o'lchash o'lchimini birma-bir tushuntirib, qonunga xilof qilmishining jamiyatga yetkazadigan zarari va qonuniy oqibatini aniq tushuntirdi.
1: Murassa naq maydonida psixika maslahatchisi murassachilar bilan birlashib, delo paktiga birlashtirib, qonun nizomlarini tushuntirib, ma'muriy jazo berishning pakt asosi va qonunda belgilangan tartibini obyektiv tahlil qildi. Shuning bilan birga OX o'tirg'i qo'ygan da'vo talabini astoydil xotirlab, da'volashchi bilan ma'muriy organning yaxshi aloqa ko'rigini barpo qildi.
0: Ko'p qitim fikr almashtirish yetaklash orqali OX o'zining harakatida saqlanayotgan qonunga xilof ahvollarni tunib, ma'muriy jazoning qonunliligi va muvofiqligini tushunib, asldagi jiddiy kayfiyati osta-osta asliga kelib, ideyasida o'zgarish bo'ldi. Oxirida OX o'z ixtiyorligi bilan sot mahkamasiga arzni qaytarish iltimosi sundi. Shuning bilan bu ma'muriy talash tortish mohiyatlik hal qilindi.

turmushdagi barliq güzel ishlardan minnatdor bo'ling. Har kuningizni aktiv pozitsiya bilan o'tkazing. Sizga yordam bergan va sizga mehr-shafqat yetkazgan har bir odamga chin qalbingizdan rahmat ayting. Minnatdorlik tuyg'ungiz qancha kuchli bo'lgan sayri, baxt tuyg'ungizmi shuningga yarasha kuchayib boradi. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bu programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Shamshinur Nur Muhammad.

Qadirli do'stlar, bugungi programmamizga to'g'ridan-to'g'ri mazmunlarni o'rinlashtirdik. Oldi bilan saqchi yordamchisi do'stlar chambirikidagi qon taqdim qilish yordam talabini ko'rib, shu hamon o'ttirg'i chiqdi degan mazmun diqqatlanadi bo'ldi. Programmamizning davomida u o'tqimi, suvg'imi kirib baqqan. Mana bu yoshlikning bo'lishiga tegishli qiyofati mavzuliq axborot hikoyasini sizlab beramiz. Andan dadasi o'zining tunji to'kpi ordenini harbiy maktabga o'tgan o'g'liga sovg'a qildi degan mazmun diqqatlanadi bo'ldi.

Qadirlik do'stlar, sizga rahmat aytgan bu programamizni davomlashtiryapmiz. Programamizni Tirit suv ichaklik sherikida alohida talab qilgan. U o'tqimi, suvg'imi kirib baqqan. Mana bu yoshlikning bo'lishiga tegishli qiyofati. Qadirlik do'stlar, endi bu mazmundagi hikoya diqqatingizni tortadi.

iltimos qilib berdi. Hamda ko'p tarafdan oshxona idora o'rinlari bilan aloqalashib, meva sotish yo'llarini kengaytirib berdi. Shuna qilib, uning Tursun oilasidagilarga yordam berayotganiga 13 yil bo'ldi. Hozir Tursun to'ng'ilish sklatidan ikkini ijaraga oldi. Yillik kirimini 200 ming yuanga yetkazib, bino uyiga ko'chib kirdi, yana avtomobil sotib oldi. Li Yunfeyning bundaq hikoyalari birla emas. O ko'pchilikni boshlab, paravonlik o'rindagi bolalarning holidan xabar olib, Linjilu pidoyla mulozamat atirdi. Qizil anar o't o'chirish qutquzish pidoyla tashviqat atirdi qatorliklarni qurib, jami 480 qitimdan ortiq ommaviy manfaat faoliyatini qanot yaydirib, qiyinchiligi bor 500 dan ortiq ommaga yordam berdi. 25 yetim balığa iqtisodiy jihatdan yordam berdi. O o't maydonida yalqunchigan qizg'inlikni turmushga singdirdi. 10 necha yilda Li Yunfei sharaf bilan bir qitim 2-chi darajalik, bir qitim 3-chi darajalik xizmat ko'rsatib, yangi davrdagi yoshlar avangardi mukofoti. Mamlakatlik axloq namunchilari, mamlakatlik axloq namunchilari bo'yicha nomini atash mukofoti. Mamlakat bo'yicha olg'i intildigan, yaxshiligi intildigan yaxshi yosh. Mamlakat bo'yicha jiddiy ishlarga taqabil turishni boshqarish tizimidagi ilg'or xizmatchi qatorliq nurg'un sharaflarga erishdi. Yoshligimda hech qanday afsuslanish yo'q. Chunki har qitim ta'tir yo'lnishda manganimda ba'zilar mening chin turishim bilan hayot qoldi. Mana bu g'oyaning bo'lishga tegishli qiyofati, dedi Li Yunfei.

0: Qadirlik dostlar, sizga rahmat aytqonba programimizni davom ettiratimiz anglaguchilarning uchurug'i qaraylik. Abdurahmon apaning uchurba millatlar ko'chasi 2-chi doktorxonaning oldi qo'shilinishdi mashinalarni aytib ko'p debdilar. Nurning ovozli uchurni anglataylik.
1: Rejim ko'chatirsa chiroy yaxshim chiroy yuqori beray. Tarang janob yo'llarim qo'shilgan istirovakan. Qo'ldagi qo'chatir normal gaz berib o'tgan tumashi yo'q.
0: Bo'ldi, rahmat. G'ayrat apaning uchurba kana jichonga usudimi avtomobillar ko'prak, lekin bak cho'ng to'silish yo'q debdi. Onun da başqa vuyunun uchurug'i qarsaq yemin tasha taraflarda avtomobillar ko'p emas ekan qo'shilinishda. Nayt ravonkan yo'llar.

Avtomobilinizni qo'zg'atibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglashga tayyorlan. Samimiy mulozamat. Eng yangi yo'l uchurlari mana bu yerda. Yiroq safarga otlangan bo'lishingiz mumkin. 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizga hamroh.

Qadirli do'stlar, sizga rahmat aytib qo'mba programmamizni davomlashtiryapmiz. Programmamizni Tirit suv ichimlik shirkati alohida talab qilgan. Tadisi o'zining tunji to'kpa ordenini harbiy maktabga o'tgan o'g'liga sovg'a qildi. 7 ayning 26 kuni Aral shahrida Liu Baoyu o'zining sandiqining tagida saqlab kelgan qimmatli g'ohiri harbiylik hayotida tunji erishgan 3-chi darajali to'kpa ordenini quruqliq armiya qurilishda o'ziga yangi o'qishga o'tgan o'g'li Liu Xanning saqlashiga berdi. Quruqliq armiya qurilishda o'ziga yangi o'qishga o'tgan o'g'li Liu Xanningning saqlashiga berdi. Hamda uni yaxshi o'rganishga ilhomlantirib, sening harbiylarning asl fazilatiga varislik qilishingni va uni joriy qildirishingni umid qilaman dedi. Bir harbiy orden ikki avlodning harbiy bo'lish orzusidir. Ordenni qabul qilgan paytda ikki avlod harbiyining burchi ularning olqinida o'tkazib berish, topshirib berishni tamomladi.

Qadirli do'stlar, sizga rahmat. Itqonba programmamizni mush yerda oxirlashtiramiz. Programmani Qadirli do'stlar, sizga rahmat. Itqonba programmamizni mush yerda oxirlashtiramiz. Programmani Shamshinur Nurmuhammad

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillarga qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 174 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

0: Yer tabirganda birinchi inkas qijish, binadan sekrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bula o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binolarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'ltirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'lchiroq, pishtek, doim ishlatiladigan dora qatorliklar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish bo'xtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choy qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.
1: Do'stlar, 107.4 qatnash san'at radiosining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha 61 vaqtimiz. Qani to'g'anda Urumchi shahrining yaqin 3 kunlik havo rayig'i birlikda diqqat qilib baqaylik. Bugun kunduzning kechagacha havo ochiq temperatura 20 dan 30 selsiya gradusgacha. 8-nji ayning 1-nji kuni kunduzdan kechagacha havo ochiq temperatura 21 dan 31 selsiya gradusgacha. 8-nji ayning 2-nji kuni kunduzdan kechagacha havo ochiq temperatura 22 dan 34 selsiya gradusgacha. Abnurayimiz 16 shahrining havo rayig'i qaraydigan bo'lsak, Urumchini hozir deb o'tdik, havo ochiq, temperatura 20 dan 30 selsiya gradusgacha. Altayda ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 15 dan 27 selsiya gradusgacha. Chuchakda havo ochiq, temperatura 19 dan 32 selsiya gradusgacha. G'uljada havo ochiq, temperatura 19 dan 34 selsiya gradusgacha. Bo'rtalada havo ochiq, temperatura 19 dan 33 selsiya gradusgacha. Qarmayda azraq yomg'ir yog'ib, keyin havo ichilidi, temperatura 24 dan 34 selsiya gradusgacha. Kuytunda havo bulutli bo'lib, keyin ichilidi, temperatura 23 dan 34 selsiya gradusgacha. Shayxansida havo ochiq bo'lib, ba'zida bulutli bo'ladi, temperatura 18 dan 35 selsiya gradusgacha. Sanjida havo bulutli bo'lib, keyin ichilidi, temperatura 20 dan 32 selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutli, temperatura 18 dan 33 selsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq, temperatura 28 dan 38 selsiya gradusgacha. Ko'rlida hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 21 dan 33 selsiya gradusgacha. Aqsuda hava ochiq, temperatura 21 dan 34 selsiya gradusgacha. Otishda hava ochiq, temperatura 20 dan 34 selsiya gradusgacha. Qashqada hava ochiq, temperatura 22 dan 35 selsiya gradusgacha. Xotanda hava ochiq bo'lib, keyin ichilidi, temperatura Xotanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 24 dan 37 selsiya gradusgacha. Urumchida hava ochiq, temperatura 20 dan 30 selsiya gradusgacha. Avaraydan ma'lumot angladik.

Avtomobilinizda tok qalmaganda, balon etilib ketganda birinchi bo'lib yordamga keladigani taksichilar. Qorong'u kechida yo'ldan adishib qolgan cho'nglarni ishkilanmasdan avtomobilga silib oladigan. Yetib ketgan pul va narsa keraklarining egisini izlash uchun poy betak bo'ladiganlar yana shu taksichilar. Ular 107.4 qatnash san'at radiosining qadinas do'stlari. Ular 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt ko'ngil bo'ladigan kishilar. 107.4 qatnash san'at radiosi barliq tirishjon, samimiy, oqko'ngil taksichilarga rahmat aytadi. Ular bilan mo'rini mo'rga tirab, birlikda tirishadi.

0: asosni puxtalash qurilishini chuqurlashtirib, o'quvchilarni partiyaning gapini anglash, partiyaga ergashib mengishga yetaklash. Iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning yangi vaziyatiga va har millat ommasining yangi orzusiga uyg'unlashib, Shenjiangdagi o'qish yoshidagi nuposning o'zgarish yuzlanishini egallab, maktab boshqurish boyligi taqsimotini a'lolashtirib, asosiy ma'rifatni a'lolashtirib, sifatini o'stirish va tangpong taraqqiy qildirishni tezlatib, maktab, oila, jamiyatning o'xshash yo'nalishda kuchishiga turtki bo'lib, o'quvchilarning sog'lom o'sib yetilishi, atroflik taraqqiy qilishini ilgari surish. Ma'rifatchilar ruhini avj oldirib, o'qituvchilar axloqi, o'qituvchilar stili qurilishini yanada kuchaytirib, o'qituvchilarning ta'minotini kafolatlantirishni kuchaytirib, texmi ko'p munavvar ixtisos egasini chegara rayonida yildiz tortish, xotirjam o'qituvchilik qilishga jalb qilish kerak. Bosh shuji Si Jinpingning Chaominlar ishlari xizmatiga bergan muhim yo'l-yo'riqining ruhini astoydil o'rganib, izchillashtirib, partiyaning Chaominlar ishlari siyosatini umumizlik izchillashtirib, mamlakatlik Chaominlar ishlari xizmati yig'inining o'rinlashtirmasiga asosan diqqatni Shinjang xizmati umumiyatiga markazlashtirib, Chaominlarga mulozamat qilish xizmatini chuqur yaxshi ishlab, Chaomin qarindoshlarining huquq manfaatini qonun bo'yicha qo'g'dab, chat aldiki Chaomin qarindoshlar va vatanga qaytgan Chaominlar, Chaominlar oila tavallarini esil an'aniga varislik qilib, davlat muhabbatini chuqurlashtirib, o'zgichiligi afzallikni joriy qildirib, texmi zo'r natijalarni namoyon qilib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurish uchun qudratli birikmi kuch mujassamlashga yetaklash kerak. Yig'inda avtonom rayonning fan texnikida yangilik yaratish xizmati muhokama qilinib o'rinlashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, partiya markazi komiteti Shinjangga bekitib bergan 5 yo'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, yangilik yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lish strategiyasini chuqur yo'lga qo'yib, pan texniki kuchlik rayoni qurilishini tez olg'a surish. Yuqori iqtidorlik yangilik yaratish subsini qurib yurishtirishni tezlatib, diqqatni neft, tabiiy gaz, ko'mir, yangi energiya, yangi material qatorliq sohalarga markazlashtirib, pan texnikida yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning chuqur yo'g'irlashiga turtki bo'lib, ochqichliq yadroliq texnikada o'tkalga hujum qilish va pan texniki natijasini aylantirishni yanada kuchaytirib, an'anaviy kasblarning darajasini o'stirish, yangidan gullanayotgan kasblarni zo'raytish, kelajak kasblarini yetishtirishga kuchab, sunniy aql qo'shilgan harakatini chuqur yo'lga qo'yib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab rivojlantirib, o'zgacha avzal zamonaviy kasb sistemasi barpo qilish. Pan texnika bilan ma'rif hamkorlashib, odam tarbiyalash mexanizmini a'lolashtirib, pan texnika ixtisosliklari qo'shinini kuchli qilib qurib, pan texnikada yangilik yaratish selinmasining unumini oshirib, pan texnika baholash islohotini chuqurlashtirib, yangilik yaratadigan yaxshi ekologiya barpo qilib, Shinjangning yuqori sifatli taraqqiyotiga tirak bo'lish, davlatning zo'r pan texnika strategiyasiga mulozamat qilish iqtidorini uzluksiz oshirish kerak. Yig'inda avtonom rayonlik 10-chi navbatlik partiya komitetining 9-chi navbatlik ko'zdish ahvoli dokladi anglab etildi. Yig'inda ko'zdilgan partiya tashkilotlarining tuzitishdagi asosiy gavdalik mas'uliyati, partiya komiteti, partiya guruhi shujilarining birinchi javobgarlik mas'uliyati va benza a'zolarining bir ish o'rnidagi qo'sh mas'uliyatini chingitib amaliylashtirib, hozir tuzitish bilan uzoq unumlik mexanizm o'rnatishni birlashtirishda ching turib, haqiqiy qo'l silib qiyinig'i tegish qilib, gavdalik masalalarni tuzitishni ching tutib, sistemalik tuzash, manbadan tuzashni chuqurlashtirib, birni ko'pki tatbiqlash, qoida tuzum o'rnatishga ahamiyat berib, tuzitishni nazorat qilish salmiqini zo'raytirib, ko'zitishning keyingi bosqichlik xizmatlarini puxta, yaxshi ishlab, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishni kuchli kafolatga ega qilish kerak deb ta'kidlandi. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
1: Stansiyamiz xabari. Jongo xalq ozodlik armiyasi qurilganligining 99 yil

0: kuzatishni chang tutib, taraflarning mas'uliyatini chang'itib, masalalarni uzil kesil dal joyida tuzatishga mix qiqish ruhi orqali turtki bo'lish kerak. Yig'inda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining oshliq kasbi va ashyo zapisi yuqori sifatlik taraqqiyotining 15-chi 5 yillik yirik plani, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni madaniyat yodgorligi ishlari taraqqiyotining 15-chi 5 yillik yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Ochliq setibilish, saqlash, ta'minotni kafolatlantirish iqtidori, butun rayon obrot iqtidori, pishiqlab aylantirish iqtidorini zo'r kuch bilan oshirib, nuqtaliq sohalardagi ochqichliq tovarlarni zapas saqlashni ching tutib, jiddiy ahvolga taqobil turish, opatdan qutqizish moddiy ashyosi kafolatini yanada kuchaytirib, ochliq va ashyo zapisi bexatarligining funksiyasi texmo mukammal, kafolati texmo kuchlik, taraqqiyoti texmo imkoniyatlik sijil bo'lgan sistemasini barpo qilish. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda ching turib, madaniyat yodgorliklari qonunchilik qurilishini mukammallashtirib, ul tadqiqotni kuchaytirib, arxeologiyalik tadqiqot va natijalarni aylantirishni cho'nqirlashtirib, inqilobiy madaniyat yodgorliklarini qo'g'dash va uningdan foydalanishni kuchaytirib, butun Xinjiangning muzey sistemasini mukammallashtirib, madaniyat yodgorliklariga varislik qilish va uningdan foydalanishni kuchaytirib, madaniyat kuchlik rayoni qurishni puxta taraqqiyga qilish kerak. Yig'inda boshqa ishlarimi muhokama qilindi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti 7-ayning 29-chi kuni Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganish, izchillashtirish, yo'lga qo'yish suhbat yig'ini ochib, bosh shuji Xi Jinpingning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini chuqur o'rgandi, izchillashtirdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirma talabini izchillashtirib, amaliylashtirib, Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunining zo'r ahamiyati, ruhiy mohiyati va asosliq mazmuniga bo'lgan tonishni yanada cho'nqirlashtirdi. Jaylarning Millatlar ittifoqligi taraqqiyoti ishlarini ilgari surish tajribasi usullarini almashtirib va o'rganib, qonunning yuqori sifatda yo'lga qo'yilishiga umumyuzlik, unumlik turtki bo'ldi. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Ubul yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Millatlar xizmati partiya va davlat xizmatining muhim tarkibi qismi. Vatanning birligi va chegara rayonining mustahkamligiga, millatlar ittifoqligi va jamiyatning muqimligiga, davlatning abadiy aminligi va Jonghua millatining ulug' gullanishiga munosabatlik. Ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirish, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirish siyosiy yuksaklikda turib, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini izchillashtirish, yo'lga qo'yish mas'uliyat tuyg'usi, burch tuyg'usini kuchaytirib, qonunni o'rganish, tashviq qilish, izchillashtirish, yo'lga qo'yish xizmatini puxta yaxshi ishlab, qonunchilikning asosini puxtalash, ko'zlimini muqimlashtirish, kelgusiga naf yetkazishni kafolatlantirish rolini to'liq joriy qildirish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Partiyaning Millatlar ittifoqligi ishlariga bo'lgan rahbarligida boshdan oxir ching turib, Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunining qonuniy o'rni va qonunchilik funksiyasini dal egilab, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni qonunni yo'lga qo'yishning butun jarayoniga har qaysi taraflariga sig'dirib, millatlarning birlikda ittifoqlashib kurash qilishi, o'rtaq gullanib taraqqiy qilishiga turtki bo'lishda ching turib, Xinjiangning yerlik nizomlarini Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni bilan jipsilashtirish, yondashtirish xizmatini unumlik yaxshi ishlab, qonun orqali Millatlar ittifoqligini kafolatlantirish, har millat ommasining qonunlik huquq manfaatini qo'g'dash kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Xalq qurultiyining funksiyalik rolini to'liq joriy qildirib, butkul jamiyatning Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini birgavdalashtirib o'rganishi, tashviq qilishi va izchillashtirishiga turtki bo'lish. Qonunni o'rganish, tashviq qilishni kuchaytirib, xalq qurultiyi vakillari oilasi punkti qatorliq mas'uliyatni ado qilish istiqomati

0: Changchun Zhongluningki janob tinshimol qarapmonga yo'nishdi mu mashinalar ko'pkan do'stlarimiz unumlik paylangaysizlar. Anaqta do'stlarimiz yanda olimliq uchurlarni berib turgaysizlar. Endi biz bugungi programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarimizdan sizlarga qisqacha uchur berib o'tgan bo'lsak.
1: Programmamizda avval Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining 3-likni tanlashish musobaqasi va hal qilg'ich musobaqasi belitiga oldin kelishish boshlandi.
0: Osiyo futbolchilar birlashmasi 2028 yillik Osiyo lig'asi 23 yoshdan tuvan erlar futbol musobaqasining Yaponiyada o'tkazildiganligini uqtirdi qatorli xabarlarning tafsilotini anglaysizlar.
1: Programmamizning davomida soat qanchada yuyinsa uyquga yordam berish unumi yaxshi bo'ladi. Ko'chalarda setilayotgan yashanganlar ko'zoynagini hargiz setib olmang qatorli mazmunlarda savol so'zlab beramiz.
0: Qaynamsi do'stlar, amdiri xitonlar bugungi tantarbiya va sog'lomlik programmamizning tafsiliy mazmunlarida
1: bo'lsin. Marhamat.
0: Hurmatli radio tinglovchilar, amdiri qitonglar, tantarbiya xabarlarida bo'lsin.
1: Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining 3-likni tanlashish musobaqasi va hal qilg'ich musobaqasi belitiga oldin kelishish boshlandi. Xinjiangliq top mastanlariga tava yoz kunidagi ajoyib xushalliq yetib keldi. 2026 yillik qalabtashlik lonqisi Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining 8-nji ayning 8-nji kunidagi 3-likni tanlashish musobaqasi va 8-nji ayning 9-nji kuni o'tkaziladigan umumiy hal qilg'ich musobaqasi belitiga oldin kelishish rasmiy boshlandi. Musobaqa naq maydoniga berib mahirlarning kuch sinashishiga guvohchi bo'lib, yurtingizning top komandasiga madad berganlar bormi? Sizlar uchun eng tafsilli oldin kelishish usulini tayyorlab qo'ydik, saqlab qolasizlar.
0: 8-nji ayning 8-nji kuni 3-likni tanlashish musobaqasi, 8-nji ayning 9-nji kuni hal qilg'ich musobaqa o'tkaziladi. Oldin kelishirgan halqiliq vaqtni o'tkazib o'tmang. 3-likni tanlashish musobaqasi va hal qilg'ich musobaqani ko'rishga oldin kelishish vaqti 8-nji ayning 4-nji kuni soat 24 da oxirlashadi. Musobaqa boshqaruvchi tarafining birdan-bir bilet sotib olish yo'li Chifu Baodiki Xiudong Piyovu biletti beti bolup, Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi maxsus musobaqa rayonida oldin kelishib tizimlatdi.
1: 3-likni tanlashish musobaqasi va hal qilg'ich musobaqani ko'rishga oldin kelishish natijasi uqtirishi 8-nji ayning 7-nji kuni soat 14 ta qisqa uchur orqali bir tutash yetkaziladi. Yana oldin kelishish supsidagi mening zakaz talonim degan tanlashni xohlagan vaqtda ichib tekshirsimi bo'ladi. Ustiga nihoyat aniq yozilgan. Zakaz qilish muvaffaqiyatli bo'lmasa, musobaqadan burunqi 24 soat ichida avtomatik pul qaytiriladi. Barliq oldin kelishish mashg'uloti Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi maxsus betida tamomlanadi. Notunish ulanmalarni chekmang.
0: Osiyo futbolchilar birlashmasi 2028 yillik Osiyo lig'asi 23 yoshdan tuvan erlar futbol musobaqasining Yaponiyada o'tkaziladiganligini uqtirdi. 7-nji ayning 30-nji kuni Osiyo futbolchilar birlashmasi 2028 yillik Osiyo lig'asi 23 yoshdan tuvan erlar futbol musobaqasining Yaponiyada o'tkaziladiganligini uqtirdi. Bu navbatlik Osiyo lig'asi 23 yoshdan tuvan erlar futbol musobaqasi 2028 yillik Los Angeles Olimpik tanarkat musobaqasi erlar futbol turining oldin tanlash musobaqasi bo'lib, musobaqada oldingi 2 ning ichiga kirgan komanda Olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashish salohiyatiga erishadi.
1: Bundan boshqa Osiyo futbolchilar birlashmasi 2027 yillik Osiyo lig'asi 17 yoshdan tuvan o'g'illar futbol musobaqasining O'zbekistonda 2029 yillik Osiyo lig'asi 17 yoshdan tuvan o'g'illar futbol musobaqasining Saudiya Arabistonida o'tkaziladiganligini bildirdi. Osiyo futbolchilar birlashmasi yana 2026 va 2027 yillik, 2027 va 2028 yillik va 2028 va 2029 yillik 3 musobaqa pasildagi Osiyo futbolchilar birlashmasi chempionlik sarxillar birlashma musobaqasining hal qilg'ich musobaqa bosqichidagi barliq musobaqalarning Saudiya Arabistonida o'tkaziladiganligini bekitdi.
0: Hurmatli radio tinglovchilar, programmamizda davom ettiratimiz qani do'stlarimizdan kelgan xushxabarlarga qarab qaytdik. Yizong xush kelibsiz qarshi olamiz. Men bu programmani yoqtirib anglayotman deb rahmat. Ahmadjon apandim xush kelibsiz qarshi olamiz. Ahmadjon apandimning ovozini qo'shaylik.
2: Biroz yetadi to'r qashqaga qora. Qashqa tarixdan qisqa qo'ng'ir ma'shi qarab mang'aylab qo'shib
0: qo'yadi. Bo'ldi. Rahmat, Abdurahmon Somkichi, xush kelibsiz. G'olji Gulshan bog' yo'llari ravon deb turib, rahmat. Abdurimjon opam, xush kelibsiz. Qashqar shahrining Iporxon bog'chisi oldidagi yo'llar qo'shilishda mashinalar ko'p deb turib, rahmat degan uchrangizga. Bizinki mavu g'oljiriki Abdurim opam, sizni xush kelibsiz qarshilamiz.
2: 174 qo'shida yo'l qo'yari, Abdurim yo'li, Kansanmo yo'li bo'lsin.
0: Bo'ldi, rahmat. Niyoz Alijon, xush kelibsiz.
3: Barajatirka, Daniyar Zulfiyaxon, yaxshimisiz?
0: Yaxshimi?
3: Qashqadaryo yo'li firbatimiz, Toshon qoyandan Toshon vandan oldi keldim, ishakat, bog'allanlik, xushingiz
0: ravon. Bo'ldi, rahmat. Qashqariki do'stlarimiz foydalanib qolg'aysizlar. Akbar Gonxoyakimiz, xush kelibsiz. Qarshalimiz, kashingiz xayrli bo'lsin.
4: Daniyar Zulfiyaxon, yaxshimisiz?
0: Toshon
4: Ulanbay yaqinish bo'lsizdan. 5-chi ko'rkach ravon.
0: Bo'ldi, rahmat. Yo'llaringiz ravon bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, Xinjiang radio televiziya stansiyasi prezidentida to'rt qatnashchisan at radiosining xayrli oqshom programmasini davomlashtiratimiz. Programmamiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqayapsi Suluvshi Tin namozxaramdan o'tildi. Programmamizning Suluvshi Tin apsilmanishlarni qarshi olamiz do'stlar.

turmushdagi barliq güzel ishlardan minnatdor bo'ling. Har kuningizni aktiv pozitsiya bilan o'tkazing. Sizga yordam bergan va sizga mehr-shafqat yetkazgan har bir odamga chin qalbingizdan rahmat ayting. Minnatdorlik tuyg'ungiz qancha kuchli bo'lgan sayri, baxt tuyg'ungizmi shuningga yarasha kuchayib boradi. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bu programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Shamshinur Nur Muhammad.

Qadirli do'stlar, bugungi programmamizga tayyorlangan mazmunlarni o'rinlashtirdik. Oldi bilan saqchi yordamchisi do'stlar chambirikidagi qon taqdim qilish yordam talabini ko'rib, shu hamon o'ttirg'i chiqdi degan mazmun diqqatlanadi bo'ldi. Programmamizning davomida u o'tqimi, suvg'imi kirib baqqan. Mana bu yoshlikning bo'lishiq tegishli qiyofati mavzuliq axborot hikoyasini so'zlab beramiz. Andan dadisi o'zining tunji to'kpi ordenini harbiy maktabga o'tgan o'g'liga sovg'a qildi degan mazmun diqqatlanadi bo'ldi.

0: Qadirli do'stlar, sizga rahmat Itqunba programmamizni davomlashtiryapmiz. Xo'sh, uning boshqa do'stlarga to'yaniki avaray uchurnimo yetkizimiz, ya'ni Shinjang Uyg'ur avtonom rayonlik meteorologiya stansiyasi 2026 yil 7-oyining 31-chi kuni soat 16:04 o'tganda yuqori temperaturdan seriq ogohlantiruvchi signal tarqatgan. Ya'ni mo'lcharlanishcha 8-oyining 1-chi kunidan 5-chi kunigacha Shinjangning tuzlanglik rayonlarining ko'p qism joylarida 35 Celsiya gradusdan oshadigan yuqori temperaturlik avaray ko'rilgan. Buning ichida Ili daryo vodisining g'arbiy Tianshanning shimol etiki, janubi Shinjang uymaligi, shundaqla sharq Shinjangning qisman joylarida yuqori temperatura 40 Celsiya gradusdan, undan boshqa Boyong'ulin oblastining janubi Turpan shahri, Qumul shahrining qisman joylarida yuqori temperatura 45 Celsiya gradusdan oshadi ekan. Undan boshqa Turpan shahrining qisman joylarida temperatura 50 Celsiya gradusga yetadi ekan. Ko'pchilikning issiq o'tib qilishdan saqlanishini, shundaqla o't ishlatish bexatarligiga diqqat qilishni eskartamiz.
1: Hayotlikda repetitsiya yo'q. Hayotlik tasodifiylik va xushalliklarga to'lgan. Ani shu tasodifiyliklar har birimizga hayot haqida o'zgichi bilim berib turadi. Hayotdan olgan har bir bilim va ruhiy oziqlarimiz uchun rahmat. Atrofimizdagi bizga do'stlikni, go'zallikni his qildirib turgan har bir odamga rahmat. Qani do'stim, mushkil tuyg'ularimizni sizga rahmat etqonba programmamizda birlikda o'rtoqlashaylik. Keling, programmamizga qatnashing. Sizga rahmat etqonba.
2: 107.4 Qatnash San'at Radiosi.

Adalik dostlar, sizga rahmat etqonba programimizni davomlashtiryapmiz. U o'tqimi, suvg'imi kirib baqqan. Mana bu yoshlikning bo'lishiga tegishli qiyofati. Qadrli do'stlar, endi bu mazmundagi hikoya diqqatingizda bo'ladi.

Avtomobilinizni qo'zg'atibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglashga tayyorlang. Samimiy mulozamat, eng yangi yo'l uchurlari mana bu yerda. Yiroq safarga otlangan bo'lishingiz mumkin. 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizga hamroh.

Qadirli do'stlar, sizga rahmat etqumba programmamizni davomlashtiryapmiz. Tadisi o'zining tunji to'kpa ordenini harbiy maktabga o'tgan o'g'liga sovg'a qildi. 7-oyning 26-chi kuni Aral shahrida Liu Baoyu o'zining sandiqining tagida saqlab kelgan qimmatli g'ohiri harbiylik hayotida tunji erishgan 3-chi darajali to'kpa ordenini quruqlik armiya qurilishida o'ziga yangi o'qishga o'tgan o'g'li Liu Xanning saqlashiga berdi. Quruqlik armiya qurilishida o'ziga yangi o'qishga o'tgan o'g'li Liu Xanningning saqlashiga berdi. Hamda uni yaxshi o'rganishga ilhomlantirib, sening harbiylarning asl fazilatiga varislik qilishingni va uni joriy qildirishingni umid qilaman dedi. Bir harbiy orden ikki avlodning harbiy bo'lish orzusidir. Ordenni qabul qilgan paytda ikki avlod harbiyining burchi ularning alqinida o'tkazib berish, topshirib kelishni tamomladi.

Qarasu chegara tekshirish punktidagi xalq saqchilari egizlik ta'siri ko'rilgan put barmog'i sinib ketgan yo'lovchini minut sekundni qo'ldan bermay chegaradan yutib ilib mangdi. 7-oyning 29-chi kuni Qarasu chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punktidagi vazifa ijro qilayotgan xalq saqchilari davlat tarvasining birinchi sepida to'yuqsiz egizlik ta'siri ko'rilgan put barmog'i og'ir darajada sinib ketgan chegaradan kirgan bir yo'lovchini qutqizib yordam berdi. Qarasu porti dengiz yuzidan egiz bo'lib, oksigen chalang edi. Vazifa ijro qilayotgan xalq saqchilari tekshirayotganda bu yo'lovchining chiroyining tadirib, nafaslanishining qiyinlashib qolganligi, put barmog'i sinib ketgachga o'ri mingamayotganligi, yana egizlik ta'siri qo'shilib, badanining intayin ojizlab, tamojindan o'tish rasmiyatini o'tishining tas bo'layotganligini payqadi. Yo'lovchining yarasining yig'irlashib ketishining oldini olish uchun naq maydondagi xalq saqchilari darhol yashil yo'l ochdi. Yo'lovchi yerga tushamagachga, xalq saqchilari uni yudib, bexatar rayonga elib berib, bir tarafdan kayfiyatini to'raqlashtirib, salomatlik ahvolini yaqindan kuzatdi. Yana bir tarafdan belgilimi bo'yicha kimlik bilan shu kishini selishtirish, uchurni tizimlash qatorliq chegaradan kirish tekshirishini tez tamomlab, yo'lovchining keyingi davolanishi uchun qimmatli vaqtni qo'lga keltirdi.

intib dezinfeksiya qilib turish kerak. Mevalarni yeyishdan burun pokiz yuvib o'tish, tomoqdan burun va taratdan keyin qo'l yuvish kerak. Eshib qolgan yemaklik, ayrim qo'ygan yemaklarni to'liq isitgandan keyin iste'mol qilish. Ayrim tomoq yeyishni tashabbus qilish kerak. Amgak bilan dam olishni birlashtirishga harakat qilib, kasallikka qarshi turish iqtidorini kuchaytirish kerak. Jiddiy xarakterlik uchay yo'li yuqumli kasallik bakteriyasi va daryolarga berib, suv uzmaslik, yuyinmaslik kerak. Uyda chivin, suvarakni yo'qotib, uy ichi va sirtining muhit tasligini saqlash kerak. Amdi biz og'riq ichgandan keyin oshqozon og'riqini pasaytishning bir qancha xil usuli haqida to'xtalgan bo'lsak, birinchidan ozroq sut ichib, oshqozon shilliq partisini asrash, ozroq say bilan umosh ichib, yog'siz g'izo yeyish. Undan keyin yana ozroq qitiq ichish kerak. Buni qilganda oshqozon uchay iqtidorining asliga kelishiga yordam bergani bo'ladi. Ikkinchidan, og'riq ichgandan keyin oshqozon beyaram bo'lsa, eng yaxshisi oq un umichi ichish kerak. Agar oq un umichi bo'lmasa, boshqa umichlar bo'lsa-mi bo'ladi. Lekin cho'qim oson hazm bo'ladigan suyuq yemaklar bo'lish kerak. Amal va boshqa umichlarni ko'p ichmaslik kerak. Uchinchisi, chingsay sharbati ichish oshqozon beyaram bo'lishni davolaydi. Chunki chingsay sharbati tarkibida B turdagi vitaminlar mo'l bo'lib, mastlikni yeyishning eng yaxshi usuli hisoblanadi.

temperatura 20-dan 32 selsiya gradusgacha. Qumulda havo bulutliq, temperatura 18-dan 33 selsiya gradusgacha. Turpanda havo uchuq, temperatura 28-dan 38 selsiya gradusgacha. Qorilda havo bulutliq, keyin ichiladi, temperatura 21-dan 33 selsiya gradusgacha. Aqsida havo uchuq, temperatura 21-dan 34 selsiya gradusgacha. Ochda havo uchuq, temperatura 20-dan 34 selsiya gradusgacha. Qashqada havo uchuq, temperatura 22-dan 35 selsiya gradusgacha. Xotanda havo uchuq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 24-dan 37 selsiya gradusgacha. Urumchida havo uchuq, temperatura 20-dan 30 selsiya gradusgacha bo'ladi. Shubhali shamol chiqadi. Havo raidan ma'lumot anglatdik.

Hürmetli radio dinleyiciler, hammalarning oilasiga xotirjamlik, baxt-omadlarning yor bo'lishini umid qilib, bugungi 174-dan xayrli sahar programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib ong'ining rahmat. Men riyosatchi Daniyar Mahmud, navbatchi muharrir Safar Mamtiman. Amdi diqqatingizga, ong'itilish oldirib turgan Vatan mening oilam programmasi bo'lsin.

0: Qadrlik olg'uchilar, Vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun munosabat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programmamizni avval qarashli yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Daniyar Mahmud. Vatan mening oilam programmamiz Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Sulushitingda masqaramda anglatiladi. Anglovchilarimizning programmamizni Sulushiting apsirimi onishini qarshi olamiz. Bugungi programmamizda tuvandiki mazmunlar bo'yicha anglatish beramiz. Avval Shinjongdagi yangiliklar sahifamizda uchurlarni anglaysizlar. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Urumchidagi tunji mahalliy tayanch tipidagi ishqi o'rinlashtirish o'tinining ishqi kirishtirilganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yarqin ism sayfimizda Shinjongga yordam berishni izchil davomlashtirishni qaror qilgan Shinjongga yordam berayotgan Qadir Wang Yao'ni tanishtiramiz. Programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglash, anglovchilarimizning yana davomli programmamizga qatnashib uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. 5-sinfimiz nomeri XC1074 FM. Ana programımız başlanıplam dostlarımızın uçurlar yitip gelişki başlapdı anlıkçılarımızını bir karşı evetken bozsak. Kayser Ayalı simlikerimiz adiyanikans hayalik bozsun, seherden başlangan işleriniz onçlık bozsun. Naiti yakşı mezmunlani, şok nakşılan anlıkçı bediniz. Programınız ne dağımlık anlayman digen uçurunuzunu tapşırıp aldık. Köpten köprak mertbeken uçurunuzga. Sayfansız muhşkepsiz karşılımız adiyanikans hayalik bozsun. Sahardan boshlangan ishtirokingiz o'ng'ishib bo'lsin. Otkiram apanim, siz muhish kapsiz qarshi olamiz. Yaxshi uxlabsizmi? Vatan mening oilam programmasi boshlanib ketdi degan uchuringizni topshirib oldik, rahmat. Onundan boshqa kucha taksi xush kapsiz qarshi olamiz. Atiganda programmamizni yoqtirib olayotgan barliq do'stlarimizga o'tliq salom. Yana qaraydigan bo'lsak, Oyshamgul xonim xush kapsiz qarshi olamiz. Atiganingiz xayrlik bo'lsin. Saharidan boshlangan ishlaringiz o'ngishlik bo'lsin. Sahar bulbuli hadimizmi programmamizni yoqtirib anglatib to'qish kapsizlarga qarshi olamiz. Atiyanikons xayrlik bo'lsin. Yana qaraydigan bo'lsak, Mariyam hadimizmi programmamizni yoqtirib anglatib to'q nashti tayyorlig'ish, Vatan mening oilam programmasini anglayapman. Japo chektingiz degan uchuringizni topshirib oldik, rahmat bergan uchuringizga. Sayfoningki uchuriga qarsak, xush kapsiz Daniyar qizg'in qarshi olamiz. Attiganda shundoq salqin lekin bugun xil isib qo'ydigan o'xshaydi deb uchur yolapsiz shundoq. Amda bir necha kun shu salqin havoni kutib olgan to'q. Bugundan boshlab amda Urumchining temperaturasida yana davomli shu yuqori o'rlash bosqichi ko'rildi. Shuning do'stlarimiz sirtlan chiqqan chaqda ko'proq suv to'liqlab beraylik. Uning boshqa mushi chin quchishlari amal va sirtlanga chiqmaydi do'stlar. Alijon xush kelibsiz qarshi olamiz. Jodingdan ayrildimga keldim yo'llar ravon ekan degan uchuringizni topshirib oldik, rahmat bergan uchuringizga. Qoyit Tumur ismli anglovchimiz xush kelibsiz qarshi olamiz. Atiyanikingiz gulding go'zal bo'lsin. Men Qoyit Tumur Bugur noyisida turib programmangizni anglayapman. Uchur bermagan bilan programmangizni noyit yoqtirib anglayapman degan uchurni yo'llabdi, rahmat anglovchimizga. Davomliq yoqtirib anglaysiz. Yana qaraydigan bo'lsak, Uchchoq Krakash ismli anglovchimiz, yaxshimisizlarmi deganda, taxt ko'rikdan ish o'rnimga meng oldim. Yo'llar ravon deb turib, rahmat bergan uchuringizga, yo'llaringiz sog'lik ravon bo'lsin. Do'stlarimizning yana davomli programmamizga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Amdi deqtonlar bugungi Vatan mening oilam programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Әмді дектіңлады болудығыны Вәтән менің айлым программысының Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсі.
2: Шинжаңдекі еңіліқ

Hürmetli radio dinleyiciler, şimdi diqqatingizga Şinjangdagi yangiliklar sahifamizga o'rinlashtirilgan uchurlarni bo'lsin. Yaqinda E933-chi qatimli Shindongfang tez poyezdi sayohat maxsus poyezdi Urumchi vokzalidan g'udikchilib yo'lga chiqib, Shinjang temir yo'l tarmoqlarining bu yil yozliq to'shish boshlangandan buyon qatnagan 15-chi sayohat maxsus poyezdi bo'lib qoldi. Bu yil yozliq yo'lovchi to'shish mazgilida Shinjangdagi temir yo'l tarmoqlari 28 sayohat maxsus poyezdini yo'lga solishni planlagan bo'lib, bu yil yozliq yo'lovchi to'shishdagi 15-chi sayohat maxsus poyezdining qatnash vaqti bultirqiga solishtirganda 10 kun oldiga surildi. 60 necha sayohatchi 12 kunda Tianshanning janubiy shimolidagi Qanas, Narat, Ko'ktoqay, Qashqar qadimiy shahri qatorliq 10 necha donliq manzara rayonini sayli qilib 4000 kilometrga yaqin masofani bosdi. Bu maxsus poyezdga janubiy shimoliy Shinjang cho'ng aylanma liniyasi shakli qo'llanilgan bo'lib, uningda ham shimoliy Shinjangning ko'l va tog'larining go'zal manzarasi bor, ham janubiy Shinjangning xalq urf-odat, odamiyat manzarasi bor. Poyezdda ko'p hollarda kunduzi sayohat qilib, kechiri yurish andisi qo'llanilgan bo'lib, yo'lovchilar kunduzi poyezddan tushib sayohat qilib, kechisi poyezdga chiqib orom olib, uzun yo'lni qatrash eng zo'r darajada azaytilgan. Shindongfang tez poyezdi markasidagi maxsus poyezdga kasbiy oshpazlar, poyezdga ishib mangdagan sayohat yetakchilari va davolash kapalati xodimlari saplangan. Vagon ichiga yana ayrim tozliq uyi, muncha va oila ishlarini boshqaruvchi shakldagi yig'ishliq munosabatlar ta'sis qilingan. Shinjang temir yo'l sayohat taraqqiyot guruhi chekli shirkati sayohat ishlari bo'limi partiya yachiksining shujisi Lin Wen undoq dedi. Biz sayohatchilarni oddiy qatnash quroli bilan ta'minlamasdan, balki sayohatchilarga mos keladigan bir yurish, yemak, ichmak, turolg'u, qatnash, sayohat, mol sotib olish Ko'ngil ichi sayohat loyihasini tuman chaqirimliq relsga ko'chirib chiqdik. Qanas qum kentini sayohat qilish mazgilida sayohatchilar o'tloq cho'ng'ir cho'kib, chorvachilar turmushini his qildi. Qashqarda bo'lsa, qadimiy shaharni kechilik sayohat qilish va bozor aylanish erkin faoliyati o'rnatildi. Temir yo'l tarmoqlari tashabbuskorlik bilan yo'l bo'yidagi manzara rayonlari mehmon saraylar bilan udullashib, bir punkt shaklidagi sayohat mahsulotlarini yo'lga qo'ydi. Sayohatchilar umak qatnashsa, sayohat mazgilidagi barliq tomoq, yotoq, qatnash, manzara rayonni sayli, sayohat qilish qatorliq har bir halqadan ham qilishining hojati yo'q. Egilishcha bu yil Shinjangdagi temir yo'l tarmoqlari 100 qitim sayohat maxsus poyezdi qatnashini planlagan. Hozirga qadar 56 qitim qatnab, jami 17 mingdan ortiq sayohatchini kutib olgan. Maxsus poyezd liniyasi Tianshanning janubiy va shimolini qoplagan. Sayohatchilarni safarga chiqish ehtiyojiga asosan shimoliy Shinjang yoki janubiy Shinjang sayohat umikiga qatnashga tizimlansa bo'ladi ekan. Bu yil temir yo'l tarmoqlari yangidan tarixini o'stirib barpo qilgan Shindongfang tez poyezdi markasidagi sayohat maxsus poyezdi sayohatchilarni yuqori sifatli sayohat ta'siroti bilan ta'minlagan.